0: Sanga wano bogedo kufunira kaseko kumatama akatalika gamba
1: mawe mwe ngangeme bamba wa mwangwari ye ya pie kupampa ya mpunia shiva kupiupi ya mpalanka shiva tulanta lanta mpa semperepe kamperempe Zinyongo momoma
0: Kumkumula matugo Gaweti kikina kasina kokusanyuka Atinga woyiga Mubinsanga wando

0: Ogenda okufunira kaseko ku matama akatali kagamba.
1: Musabani wa mazemi haka kumina eta ane ulaya talina mwana chokaye mulenzi ye kagwolina
0: echinizo namba nya
1: kakati na waduwa wakua doru gambombu ya koma wado mwezi kumwe mabega bamula mamu mabalage kololonga pepe ya
0: echinizo namba sato
1: omukubilo mbuza ante wange wajadawa na gantie na jadawa nunenga sakalo nileko lukezikezi mbade chanyumiru amu
0: echinizo namba mbili
1: ahuga amanti ngeenda kujayo muga amanti na ilu afutajofuna yomu chara agamanti na haze vyo sibi aga nengena kujano mubezi wange
0: chinyizo na memo
1: ajane saja.

0: Mwaka sisa sato FM wa radio sime mprogo majedembe. Salongo silaji agame tikitoka unamuli lanti ali ulgo cricket ovo. Unakuwa independence wa jamuli ya chintu chakabenya ateke sebaba atende mnyo sente. Tumuagiri wina muna igana umuli ya tukene tumuagiri. Auna gendo ulumbisio gendo uagiri au jakubo tukoze bulonji jobo ntegede. Au chakabi MC Kapolo uliotia. Alikulu wakula sima right now agama mtino wana mzei. Omungiri mungire uwa na return ya MC Kapali na yetu jirindi de jakubena unga satu okutoba satu weekend ja yeso theater la bonita inaitu muagiri tutambulia wapapuza kwa chalima angabaka Viscous Connections na Mugong Shopeza Masuka Angelina Hospital room 010 mwemono kwa saganya bulunji nyo yakata kubuza kumama reste waliepo zi uloma chirima mboga muli za wafubu nyo wabu wakarira dala basmati ugambo te chali wange aliwali agama chuenda zero wa uo na unabu kima kwa saganya bintu vieta kwa uchiti nyo nebuza kona kumatha msechito na wachala wachiwali LC1 mama Omasa Mukisa leo bagda ya Omasa Mukisa ya muimbila ya kaimba Omasa onu Omasa Mukisa tukagalize birthday nungi senga naso zei waliko mamboga mulinde roda na inkubuzi zako gambotia abankumba primary school alumni tumabuzi zako na abankumba alumni gold uliwa kabi nyo tutambuli lao bintu ya kabi muuliza nubongala simba ugamba liyo hasi ni sex alone walichire kakamuli roda masuka na mfoka nkubuzi zako Joel Cedric Galena Kathy Grace Edson ni Johnny ansubile mtino na mwemuli stede bulonji nyo momo agro ya kuletele bomba zili bili ya liters 16 enda ya liters abili bande za mulembe mpanga zine msumali jitula wansi nezita yononeka nezita isamazi ama spray handle za yungo mudala jira kufes ma spare sakone measuring cup ne gloves yonebe ndo kubwere ilo jachi jamei njaulo chitegede ojezi sanga putuza tinga promotion uno ziru promotion ojezi sanga wali mpo zimba na fe ama momo agro bei nunji dara 0-2 nyamu samuenda emu sato mukaga ezimu jojokuwa okumanyi visinga utambuleo ne RS Recruitment Services minimu wejiriba gina kutuali wero gendo chape plot ya sati munano bumba avenue na kasero waka vaku St. Catherine Hospital jujuba sanga baga mtino UAE katasa Saudi Arabia na emu Europe baja kutuala minister general labor and social development ya wako nina muda 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- wabula bingo manye bisinga basen Julian Schools Gaza ne lumuliseta lumuliseta campus atemu juwanise mguto msese mwai wabalo kore mili mjamanyi nyo fati ya nkubuza kune basa wenda mulisteta wabule mzese sibusika vumba mabuza kogamonti mulu wetu te Simon Headmaster mkulu jitaga ambatia wabalo kwasa kanya driving license bana baziba wa abHS ya umuwanise bango vocation skills tulikumulembe wado chumane so wafuna unlimited calls kumanda mobile net data wana kusatu njiga star emu nyamu inda star emu hash wajafune nyongi za habisa nenda chikezo wele kuba masimuga manda manda mobile tuongelo kugamba kore
1: omuntu wafiru wakati kwa tufiru wa bantu wa nene mu art industry ani avu nanyi zivosala unto no MC
0: ani ya salau
1: oba mfabu vierinze
0: anika diolaba
1: nengama antikati nda usafiri dua omuzina longu kutu
0: tuine chivina chivaita 500 plus
2: $500 plus.
0: Chikuliwa omukuru honorable
2: Muhammad Nsereko.
0: Chivine cho chini mwa bantu manji nyomuli wa abe mchivi bani.
2: Nange ngeenda.
0: Ega siwa mnange ngeenda.
2: Asawa nchini nyonyo na chagati.
0: Kakati chivine cho chichina MC wacho. Era mba serebu bona fokastaba anga abade mu
1: art industry.
0: Mu art industry. Chikula mwa omulimu ne chigamba abe run
2: kwa MC.
0: Hey. One assistant we muvawala
1: kati beba webwa
0: bo ekibina kyekyo
2: nedde ekibina gwe kasoko kutuka naye sibuli omu nedo ekibina kiri oteka yeji
0: Mtuwa
2: ya uli mwezi tejiri kwa kudamu kulingizayo tejiri kwa lewa agami siku tuwa kwa maloga ninaye ya nagange chiveko kakati bo sengo kutuka wote na meeting yetula tukira kwa saganya tutia tuetaga chino good ya vele MC nga wako kwasa
1: kati abe mchivi obusinga ya bulia
0: kati ya run HMNJ kwa MC ye MC wacho
1: kati
2: kwa gara
1: kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa gara kwa g
2: Waba fabo.
1: Eh. Na waliwe mbeera jetula bakumufu.
0: Olabye da honorable.
1: Nsereko.
0: Nsereko.
1: Gwe tubatu gamba.
2: Mwami sengugwe mumyuka.
1: Kati mwami Muhammad nsereko gwe tubatu ganti habe muchibi alongose mu nkola ye.
0: Etia.
1: Bafuwe yo kugana abantu abamu okwogera.
0: Ngaba.
1: Fe. Gwe twade tugenzo okongo bagirako sengubuge yali mukozi munafe wano. Abamu achali na bosi wafe.
2: Kakati.
1: Na atatu wakwogera doteka kechimuli
2: arenga chikora na agenderede
1: tutwabade
2: tutwasomugenzi nabanga taiga
1: hey.
2: Face najinyinyibaza bwati
1: katitwe muza
2: na kulununa ngamulinga.

0: Liza wano kuduka diage kurugundo lwa siba chibati. Chibu chidida. Mbocha aba ote kwa kumuda. Mbota muda mpozi godida choja gaza. Mze sisa agida busente. Customer sanyu sokudaba. Tukueyo.
1: Ankole yukumu.
2: Obokodo.
1: Wachito tubulira nti akaduka kakule merera. Tufe tutandiko kukula maduka agafi.
2: Ah, dagenda.
1: Kwanga akaduko wama wangali mchisee.
2: Dagenda defo de bioga. Ah. Dendu na buo mugurube.
1: So kati akaduka te wachari.
2: Ukoda kati tosa azewo.
1: Omaze mwizi mnamba wakari.
2: Gada bini na gudube zaagi.
1: Ah.
2: Badaki. Esete ya gavumeto ya gada. Efe toge.
1: Kati omundu wabaya gada chintu akulati.
2: O pita abeda yo. O ya gada chi.
1: Hema yoi ni migati. Neka tusula kwa
2: nani. Jidida.
1: Hmm?
2: Jidida.
1: O ina migati.
2: Hey.
1: Mpa yugumu.
2: Ogwebeka
1: omunene ogwetana
2: odete sete
1: aleta mugati nawe
2: dete sete dawe
1: sizi sizi ntozilaba
2: izo bugati togudaba
1: guliwa wawo sonze
2: oguza baso oguza sete
1: osonze waluyugu
2: dete sete
1: eto mugati
2: to kuba butwe bobi kubacha kudo ukaenda kuoka yaja dete sete kuwo bugati
1: kwata
2: eh ogenda gudidaka
1: eh
2: ati kakuweko toseja ugudo kweba deso budu dogu wagi osokodie da kuwe chitudwe chida dodwe gudo
1: niyo gumu
2: waje
1: olimu siru
2: sega kwa fada da
3: kwaniso weda katuteke wedo tunye kukachaye tuko mawoma
4: isawa sikine kwele seconds ukumacha ne MTN free of fire downloading a my MTN app otandiko kunyumirwe mpereze singa kati
5: Katubanjuli lobuunga wa Supreme, obukira obulalo kuoma, atenga bulungi eryo mbiri gwo olokuwa bulimu vitamin ne minerals. Busangibwa mu supermarkets ne maduka gonna mu gwanga. Obuunga wa Supreme bukolebwa Mandela Mirrors, abasangibwa ku roundabout ye Busega, ku lugudo lwe Masaka. Supreme Flour, a product of Mandela Group.
6: Alo.
7: Yenze mwami Mukasa.
6: Mtiane yo.
7: Yono broker.
6: Yenze broker wa mayumba.
7: Bangambia ne nyumba za mwenunji ko.
6: Chitufu. Oyakada abisenga bimeka.
7: Ngabi satu.
6: Bei wa ajigambia.
7: Bangambia sata ano.
6: Deda seven ozali nyamuko.
7: Yidwachi.
6: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
7: Musigisaji.
6: Global paints.
7: Mutia.
6: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda de tukosa global silk vinairo.
7: Singa kweta kwa wabwe.
6: Wabwenu tukosa global weather kote malzon.
7: Owa, kusiga nye musiga. Ongo mutindo kusashulile sede zona.
6: Guli umite.
8: Global Paint, a reliable product.
9: Eno ya sim.
10: News, kuli wangu ama uliwe gaba.
11: Kuna agesi kakusa weno.

0: no kushenda mumu samba kasatu femfe radio simi mpologome dembe kwate simi free boy ingaluwa mne wini nuwaje nina yegulire wano okuva eri kansala muwaya liesagala kuleka wano tukua agala tulifune te tumanye na te agali side yeyo kansala muwaya
1: yola likuwele zono kansala muwaya na jemba chitalo nyo echo muimbiwe kwanga matovu mozesi chitalo dala kati koni yegulire liye nina nulire ya musajja mukulu atemezi mabiga wa emita imba kono musa ungo ya ziza ya dido kutua uwe chikacha fidani na hapo tege nteza neibawe ete ntebili kuzone zifa chino kutuko kuchitegela ntezo ono weza afude ya leso musao ya kewede ntezi nunaga ntizali debutua na tema vika kao ina kungabili ntezo ono za kura nizigia na nizigia asoli kwa neiba neiba na mugama ntia amuli hili lese nteze kwa musaja na mugama sate gede ntia nizigia na kukula zilichi kasoli wanemba den sabo mpe mwa budi nja kusasura sendezo banubafu na kutakanya ile chadi de msajia mkulu ono kugulo utu wako nino na hapo tegi nteza mundi ila wezi tunezifa habana hape waka hapo mtu wami ono kubaku te mbalo mkumita yata hapo nti ya wade ntezo ono feni ya wade mwa butuwa koni leguli ya ina kufuni de no kansala mwa ina jemba
0: weba linyo kansala mwa ina jemba mbeba zaba mpama ulire sebabi mnama ulire wafe sebabi wechile mezi bi nga walabo kufiru wa mchala bantunga mpadama ulire nga engineer Ashraf Mutasa mimi makanike wandegea weba le chigozi mama mutabani wa mama kisamwewe butambala katongo lechaba zala zaviane na kasongo lama ulire ngalabi ya kadete kanganyiza kansala Tokens Joba Kabuna.
2: Zinda kwa ratane zaka la samayanzi ne MTN Free of Fire downloading a My MTN app otandiko kunyumirwe mpereze singa kati.

0: Sawa zizi no zili musamfu da chika zili makumi ya bili mnyaza kwa muna fate zisa kuliku simba chenda musamfa kasiri sasa tune chenda mubili ya kasiri semu sako www.radiosimba.yugiomimbi yesa mathiasi walukaga na kaimba na kalembe tukafuze kwenye singazu na bili ya bili musamfu januari 15 pweza wakubana ichivulu kushera Tony Hotel ya kajia satunga imba sa mathiasi walukaga Januari 15 bila bili musanfu ya kubela ku hotel Shira Tony mchivulu cha kuzeo kubela pezinga ya guze miaka nga imba makumi ya satu yenze muna mubende Bruce omtabi zizientu isene nteka teke ya lero ya Radio Simba Lunchtime Sports tukena kubela fenda paka saa zigena kubela muna anofune binji nyo umoline mipire jayi UEFA Nations League noku wangule simbi eza bingo aba MTN abanaza nja bingo njagala mbabide kwa chine chintu nadela abo bagalo kwenyigie mirundi ya minji kwedi ya ferie nkade hii tebana maji disconnectinga wadenge mpia ejo kwa mpazinga ateta mbuza bulichimu zona ziungida ku dashboard yemu obo iseno obo isedi owa Airtel ya time wa shilling setu mutana akumala okubeda nguza nja bingo kwedi ya fene mpia ya sita bili musamfu nya sita satu hashies sita bili musamfu nya sita satu hashies katigwe mtieni na dada ya babagalo kwenye gemi rundi ya minji ngato ina haka ya time kwa diya ferie nkada ya sita bili tano tano sita muende muhashies jigezeko wa mtieni kwa diya ferie jigezeko ya sita bili tano tano sita muende muhashies botaka kuna ya time osigalo itamu jigezeko chirunji na yo iliku dashboard yemweno jackpot yene gata abaiseno na abaiseno Airtel stabi msanfunya sta satu hash yes itao uzanye bingo wapato inake ya time ngu ina line ya MTN ningu inake ya simbiza bingo iliku mobile mana account yu nyiga kati stabili tano tano sta muende mu hash yes wa MTN awebele kukoli la burunji nyo nadala ababagalo kwenye game mirundi ya minji ngu sang na posito inake ya time kodi ya stabili tano tano sta muende mu hash yes aba MTN mjifunze katikati wa Airtel itakustabili msanfunya sta satu hash yes bingo tugenda gaba a million emune chitundu omu awangule mitwala atano abana bagabane milioni yensimbi nga buli omu atwale mitwalo jigenda kubera abiri mwetano abiri mwetano so zanya bingo katikati kusita bili musanvunya sita satu hashies wa Airtel no wa MTN jita kusita bili tano tano sita muende muhashies wato inake ya time nengo inake nsimbi kumoba wini mani account yo wa MTN yo kodi yo kodi labulu nji so tufunya mwangu zi ya wangu de nsimbi ya zegulo omu kubawa wangu de wanayabade meini wina amanya akanyimi ya gambi teba numba gana gambi yo mwami taja kumanyanti ino mchala ya wangu densimbi eche unyi sange namba hili manya kama mwami mchala pakati pa yugende
1: ya bu burunji yenze Bruce mtabizo kufa ku Radio Simba mchala ni
2: yungu kaze nito mama William
1: mama William ubeida uwa
2: nize mbela katoke
1: roke wana nasana uwa wangu densimbi za bingo
2: kanange nasa nyispe sasa na kwa ya tutajile na ulite nasanyise nasanyiki jide na gambi ha e baga liye maze nga mpulizu za simba reza sude
1: ngofunye meku uruo
2: mchala atapa
1: ya kuna bisi zangu ucha chanchao
2: na kwa ya mazida gustaji na hiyo ntia na gambi na yate ya kubanti nina ubuntu wangu mendunde nkoko za ingenda kuongela mkoko za ena kongera mukoko zange na yenne yanze na imanyi ya kulimba ne namba kange zitegu na mundi gwade gwakuna
1: gwakumeka
2: gwakuna
1: gwakuna nguzanya bingo
2: ee nasoka nisanyira ku air tele milioni yeyi katia nenga aka kwe mkwe nengo sako ya mkwe nenza ni aka sote nika gini na kipa katalo nese kaka ndana nizigena na mienzo ukula wa nenga pale kaneno
1: mwe chukuba
2: na shige Sambiki dara kosi jiki za gwenda sajise.
1: Kati omwami omugambye ko wangu de kunsimbi.
2: Ari.
1: Omwami.
2: Siya, sisobora kale.
1: Eh?
2: Sisobora.
1: To muwe kwa de kulia ko mutwalo gumu.
2: Sisobora ati nawe ngo mwe manyi bo mugamba kino kino se de ja kozi sezo.
1: Eh.
2: Na, sembu zange za
1: sal. Kati abawuliza basimba bagamba ibigambo ki mama William.
2: Bane elintu bitufu. Ari siya government yori gunja manyi tibateka obutezi netta. Mbili mbo soko chiyo za nesti mwe chiba banda ke vitu vitufu vitu vya dara zedi kakitaji pobla tinadunja galo kumanyo kati mbani na kumisika dami kuzanya
1: hao kilizibwa waleo mchala alichibo geyo ya kazi wa angule mirundi ya bili Kali, bela bulungi mama William.
0: Kale, seo. Kale, seo, mbi mwuli yanga inaina masanyifu mzimu. Mbade meini wina, wemikwala tano wegulo. So, awetuli mganda wange. Bazanya bingo leero magambi wa MTN profile single bonyeza kwa DFL yenkadbe Charlie ko pinaba kubera disconnected ya stability 55 stamwende mu hash yes elagu ataina ke ya time gabandi yaga dokubera nguzanya mudi nge mingi ya bingo wa Airtel itok stability musanvu nyasta satu hash yes ya utaiza bingo yenda gaba a million emune ya chitundu ya bantu batano programu wenu nga sinava kumpewe siwazanya bingo katikati stabili musamvu nyasta satu hashies wa Airtel wa MTN itawuko walikuwa DFL nkadu nkuzigi lidele nebota wakona Airtel stabili tano tano istamu endemu hashies so penga deyo maso leno mpozi ngabuli java samwe simbi ya champion bet nubango ufuna vinyo nyo champion bet iba gamba tigena maso pasi ndo kubila ngayuwa andiso funde betting account ejone champion bet website yawe ya www.championbet.ug baine mipira miji mu breaking ene ya mawanga na te baine ya mawanga Nations League Afcon qualifiers ne bidala byonna babina so bila ngobe kuata ba kuwe odds enene ne mipira miji nyo nabo badio bwenja ulaba wins full time win half time win a golo golo unders overs ne bidala byonna biri mu line yeyo bila ngobe kuata we wandise ku www.championbet.ug kale no bochiba nga inacho wakado kubira ngu manjebe singa kau bakubiri kunamba ya weyesimu ili noti munana noti noti abiri satu chenda noti munana noti noti abiri satu chenda bibana fabu aba champion bet bulichimu chitambule nga buchagala so wala we nanda kada posi tuengeli maso lero ensi ekedde mu mbeera mpozi ya kunakuwala olw'okufa kwa Moses Matovu abadde omukulembeze okuntiko wa Frigo Band abadde ni miaka 77 egy'obukulu naye ng'ovudde ku kisawe ky'endongo abanyumirwa endongo nadala music eyo mukadde eyo legend art industry naye before kupeda nga agenda mundongo mulukumi lwenda nkaga musanvu ogama tikabere mundongo ebyaddala yaliko musambi w'omupiira yaliko musambi w'omupiira kijja kumwize Moses Matovu wa Frida izi miaka 7 musambi ejebu kula jweza mwezi gwaliga kaga mguno omwaka banga bamuzala mu 1999 afude bya 2 mukaga so endongo eyo ebya serious yajinga ku 1999 musanvu nabanga bagenda mu bandi batandikawe ya Thunderbirds band then nabira ko mu bandi ya police then Cranes band nabanga ate batandikawe band ya Afrigo mu lukumi lwendanka apoze eri myaka jinsanvu na ye mukubera nga asamba mpira yali ko mu team ya amacha mpira gaba chakayiga ya salumbe jabada bere chibuli eyo yo club yali sibuka ile chiki lida region ya Buganda regional cup tournament ila mklabu ziendola izima njikidua iliko mwexpress ila mwexpress yeyo yambala ko mjwezi namba muinda iliko mklabu ya Fiat FC na abira ko nemu police FC na asambira keda nemu lint marketing board ila nemu na chivuwa boys ya liyoko uluvanyima ya Fuka Sports Club Villa so gwada manji de mundongo kati umugenzi Moses Matovu chimanyenti yaliko omusambi omupira wone Uganda nga winga musambo wa dala so sasa sidenye bana mupira bana vira papa moyi olokufa kwe kubanga abavira abo abagiza abo bada babira muko ne vira yafuni ya ebizibu byobukulembeza awo nimuko bantu abajiamba kera eri mbukulebeze poze kwa gulu kupira ngateba buteliza so chibinyo dala eri bana Frigo Band eri bana mpira eri bana art industry so chibinyo chokufa kwa Moses Matovu wa Frigo Band tuja kugira binji kwa Musekafa Cup wa under 20 walimu third place playoff abasamba mpozi team ateri emanyidua nga ya Uganda Hippos ya under 20 gumbuda kulembede mu zero team ya volume di third place playoff Bando bombi ba losing a semi-finals. Timi ya bulundi semi-finals ba kubwa Tanzania 2-0 Mutegesi. Atenga Uganda twa kubwa 3-2 Sudan. So buno budde aba losing a semi-finals ba sinkanye bulundi gumuda okulembeddwa Uganda 0 mukunonya okumanya kuwabo ani agenda okubira namba 4 nani agenda okubira namba 3 kuseka Farid Dar es Salaam Tanzania. Sawa sija kubira 10 mu aje final timu ya Tanzania Bwinibe samba timu ya Burundi Musekafa Cup under 20 alimu kugwanga na tei ili ya Tanzania. Njagala mba umuze muko masao nkomeu tuwagere bidala nienga lero waliyo mipira minji mu UEFA Nations League ili ya bagenda kupira ngaba samba Afcon qualifiers uluwa lero ili yu abagenda kupira ngaba samba na Uganda Cranes yemu kubana samba lere chile saa zigenda kupira ya Uganda. Bwinibe samba timu ya Tunisia ye gwanga ekiro sawa zigenda kubeera nyanema asawo kanzije kutegeezebwa ni abalala abagenda okubeera nga basambulwa lero mafuko ni qualifiers ne muziri empaka za UEFA Nations League ababetins pale sempre zimpire giriyo lero ejivude mafuko ni qualifiers ne mu UEFA Nations League bera ngo giye kuwatanga bichali girumbo jifude nga bichali gula bafunye singwe over 4.5 yabasona bachala yakute. So singe era lumbe ya lero OD2 plus ni OD3 plus nenga gwafuna VIP ya lero ne VIP na katambula lumbe nga bichali yes ofne mpire jiri kwedi ya feria babetinzi ya sita bibiri kumi sita kuminatano sita mhashi yes kwedi ya star bibiri kumi sita kuminatano sita mhashi yes ogoverile bulunje ndagiri.

0: KCB Bank amateka nebiragiro bigobererwa. KCB Bank irungamizwa Bank of Uganda. Sente za bakasoma zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. Tuwa kukade 10.
1: Mchala.
2: Wanje dadi.
1: Ochimaini tabana batu uso ukuda kumasomero. Na isi intezivu ze. Kakati chuboku. Tuala ye chitundu cha fizi kusomero ya junior. Ezavan. Tunazasuru uruva nyuma.
2: Na ye dadi. Rajita tusasulanga tukoze sa momo.
1: Otio.
2: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Ateno mwatu. Osobola no kufuna loni ya school fizi kumomo. Mpozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
1: Wawuluri mchara mugezi nyo.
3: Checho chenjini. Mwangu ya school fees wa mwaka mulamba no kusinga wo. Atenga na masomera gakoze sa momo. Gari no mkiso kuangula vani. Kone vilabe vilala nkumu. Usumula no kufuna loni ya school fees kumomo. Niga star. Emumu kaga tano star. Mnana noti hashi. Oba koze sa momo app.
4: MTN Momo erungamizwa banki nkuru ya Uganda. Kuno kufuga nyo kwa kuangula. Kwa kilizibwa wa National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
5: Chika zilima kumi abili zokamu na fatele zibu lukubanga ziwele sawa omunano chali ku radio simba chenda musamfa akasili sasa tunechenda mbili akasili semu sako www.radiosimba.ug na banyu amu jukila kubila ngonyu wa KDB champion tonto gonofu na kushiri ngisolu kumi mkuvako maduka ndese maduka ze nja ule siwa abusele hii hali tahango vata kuwa manji naka uwa kalunji guanywa bila ngonyu wa KDB champion tonto asubula katoni ya kenda bobo gula sitoko nene katoni zinga lukumi okwe yongira waguru theni wagula intono kwezo mbuliemi ya kenda bitano bakubile kunamba ya weyesimi ya kastoma kuyokula oda inambi ili 0-5-2-5-2-8-2-0-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-

Ngambo ya wadda teka teko mugwa Mumugamba alimba Alinde lulala Ngambo yogaya wadda ya galo kwetu goyo Mumugamba achireke Achireke My brother achireke Ada ya gala kwetu gama Chireke Oja chikolo lulala sire ero

wakana oja wakana kube ya matovu hey akuma tovinga bene ya matovu wakana nkuma tovu.

Mbaru na kuruwarero sawa zigera kwera satu wana mutano jona jija kusamba satu wana mutano ngo jieko gwa Andola ne Malta uruo kuna muruma nyitu gawe mipira jitu ita noros uruo kuna na magamba wafuna angatika tikuruo kuna notari ya

kuzifurumiza tiketi ziri biri so ita ku 0755 Noros naga kurokuna funa kumipireje showman sega wa notaria obadechi okuja kunga lakunaza mwenyango mchogiru nga lakutabikira mu mwenyango ekali tunes ngotunka butuns banda baliyeno bawangule simbi nga gwoli mukutunka yes emipirejo jifurumye abasiba ababetinga tazi de mujimanyi Noros edamberi 0755 asatu mwonana anamwemu amakumi asatu noti msafu tano asatu mwonana anamwemu amakumi asatu mwamano mugambe ntipatikete ya Noros fazide kola bot 0755 asatu mwonana anamwemu amakumi asatu pateka raji dwejo 0755 asatu mwonana anamwemu amakumi ya asatu ye namba ya fega be mipire jire na kusere mkapa plejo na kwa ruokuna noti msafu tano asatu mwonana anamwemu amakumi ya asatu habari kuwa

mama lecho sebo wa mkuli seyo Mburu wa kusirika Si Mama sebo wa Eee

0: na wandi kawo
1: subi sumaya
2: abiri musambuzi sa kukumi za kongezi koruda kwero muri mutya mugambya oh una samaje mwemare kuliriza ruboko na simba swaya kama tia sante kwa kusikiliza sauti ya simba muri basufu nyo urwakuna na kusomezeli abiri munya mwezi kwa mwenda mwakabia ni mukaga muri mutya mwemare kura mwemare kuya mwemare kutete nkanya akaongezi karimwe chinyi kagoma wano ritu tuwaza tuwiraba alabatu kati kikicho nenga tetu inzao ya de okugano kujo kwa weleza kakuba kajize jize mwano kasozi mkoto na esma nyome wa mwe ya tuse na fetuni eno tulistede ulikumuni mokula wafunye chencha wafunye chemsana obono onya chaguro banda waboda ono onya zamu kama ove zizo wazifunyeda wataksi lutu esembia yoyo obo chai na endala bulio mujari alimuku papa abamu badaka wanalabaru umbisa mirimoja abo boba kola night shift katigwe agendo kuja tukukulisa yonga tukativayeka urumbise ojokole wadeka tukanti webali vyo kozeko mukama vya sobodo kusoboze sako zifunye wazichaganyo chaziwenja fe wano wetu zide atina tukukulise paka sawemo echigere nga chili kumulio baba elanga tulimulara ife abavubuka bo inzo kutuna kono otia elaze fe emplogo membubuka akaungezi akajude chinogezi nyamo nyamule nyanya agangeze kakos the microphone soja ndiye nono mulangira
3: asajja fumusuna julia solira mamusunda tumayan soroziri ya kafumi tatata lukata muzukuli wagulimali zimbabu zaka kaungezi nga kano karikati ya seta wama kuna etukini tukia na masobe na tuchitamba za nazi kuna tulita ndangula mwamba tugusa na tekura kuna akaungezi ingira weekend mustaya mbaya nyo na fetugusa mprogo mfubu kwa tuwa kumira tairi nye tuliba kuzanya family planties tukuna kwa otuja kwa tuwe simba konga otuweka kasatu wama unatusumura tugusa tugusa na temka ungezi nga kano vinje vi karibu vinje vi nina kuza vinje vi sanyusa omanyimu nange chidu gavu musicho vuma ya chenkana ankara necheru omanda kwa kamanyi
1: chidu gavu
3: chitangara chidi kuseno chenkana ankara nechizikiza chidiko sokati wamawe naku atera nesanyu libawo
1: okay
3: waliotu deko kulumbe ne chaliwo na yenga airaba na ebisesa kulumbe ayongere ebisesa
1: na mulina
3: kati avajja ya makuruga ewali erewa esanyu litambula na amazi
1: twali tutude mukuzika ngo omufu ali mudiro ne waje omukazi nga kama nyunyunyunyu kati mukwano gwango yogongamba ya asesa kubafu yaga nga kabanga ino lubuto lw'omugenzi tulika netuseka naye nga mukyala zima bwetwamaloseka abantu ne batutunuulira ate nga yali serious ne babuuza baani abasese n'atusongamu kyokka ye nga yayogedde
3: nange ffenyini twali kulumbe yanyumira ate kuŋŋamba kinamwandu mwekiri
1: nga alabye yafiirida bawe naye kinamwandu
3: kufunire namba ya kinamwandu

ntaro ze zibudini yima kumi musampolo nga zibudize kutusi wako Ball 7 uwingu kutugata kati nyumino mlikasira ni machalilo kwa Ball 7 ya wagata mbuno uvunaizi wa chagukirizi wabo abu tenaweza miaka 18 yeah!

0: Teka mwaka imba kwa singo kwa gara kwa MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa hizo kwa wangulile mkuzi boda boda makumia abiri. Obu gaba neku mkada makumia na mubu vidi. Obu gabi wakagwira wo. Nigamu nyizi star, emu musamfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka imba ko. Sumulula vibeso, ne Kola Tunes okuvamo MTN. Ngatuli wamu, vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN, irunga mizibwe chitongo lichi Uganda Communications Commission.

0: Lifeguard condoms kuma akazanyoko.
1: Amawuli la gesa nyiso kusabuni wa White Star Magic gaga no endabika ye chusi dua ya mulembe nyowe wao na inge virungo vya kore buamu bisiga deche echimu echitagina kukuganya kwera vila enjo za yengo ezo ebanga liyona sabuni wa White Star Magic wa mirembe erivyo yuza eramu kakamu erio lususuru nga atari mwaka woke ni mwaka lunjo kuzame yengo ezo kuzisa sabuni wa mwesigwa White Star Magic asabiki dua buja we wao ngata chusi dua.

Kudachika habili mutano zoka na tine zibu lukupanga zuwele sawa nyawa gumna faliku zimbo sivyo tia wakale joku zoku vakuincha paka munogude yenzimu na mwende Bruce mtabizi muna fezentu ise na katambula kafunanga basamu yesimbi ya kebe tibuna amposi munogude paka stars gena kubira nyeze chilo funa biji nyo tukula previa Friday ilimu kwenso nga nyinji nyo African qualifiers mulimu kompozi nye paka yeza UEFA Nations League na basamba tejo mkwano biji nye bili wone inga uliyo tia Beti betting company nunji yemu kuzirike sanji zino aina platform zibiri online ino kubela ngwe sibida kusimu mapesa aba online chala kumutimbaga no guwabe kuchibanje cha www.kebet.ug kebeti yobuli mwezi bakula draw mba antwa basiba na bu bakula yu draw emu mvate abantu aba wangu le moro kabuli mwezi sanga buli wichi baga bayira pichi pichi mpia ni simbi nkalu nebirabo ebirala minji kebet mbagambie ili ku www.kebet.ug kebet yeyo bebali ya baka kugiro sports betting bachu serini yeye kebet muganda wange yamba la chepezo nango ufuna betting account yeyo ne kebet kwa taina smartphone taina computer na yungo inesi mapesa nao sivolo kubila ngo betting ane kebet otia aliku MTN network njiga kodi yenu wa MTN uliliza eno kodi yonjiga kubila nga nao sivane kebet kodi ya star mkaga tano star nya star mkaga star nya hashiesi kwedi ya star mkaga tano sita nya star mkaga star nya hashiesi wa Airtel onyika kwedi ya star emu munana tano sita tano sita satu sita bili hashiesi awadako luenda kwa option yomuenda itegezo kwe wandisa na wagenda promo code iteka unya tano msambo kusensu ngeyo ubengo sivolo kubila ngusiba na kebeti kubina fatumbu de simba na templo gumedembe ebi singa kawo bakubili customer care number ya 0 satu bili mkaga satu emirundi ya satu 0 ama 15 enamba ya 0 satu bili mkaga satu emirundi ya satu 0 ama 15 ate Airtel enamba ya 0 bili 0 0 ana 10 0 muenda ni WhatsApp namba ya webe na kubulunji nyo namba ya 0 misavu 0 misavu 0 emirundi ya satu nya satu munana beba na fe ya bakebeti encha Friday basema ni banyabo vibe bya katambula ka weekend lese odi 12 muganda wangei we ategera katambula ka weekend lese odi 12 nenga VIP encha eliko tickets bili baba VIP encha yasomye da eliko tickets bili muganda wangei katambula ka weekend kaliko emipire jama wanga neja club ze jama wanga bana samba eliyo golo golo bili zenta deswe kila dala niko na ne wini ya mwao uja club zeriyo wini ne over 2.5 so beda ngoke kwata akatambula ka weekend odi makumi ya bili kwa bettinga kwedi ya foji tegila mwiju gubuna fajiza bettinga na fe kwedi ya feri ya sita bibili kumi sita kumi na tano sita mhashi ya sita au simi yoka stebe da kia time wa shiringi singa bibili nesembi kumoba ili mana account yo ya time wa shiringi singa bibili nesembi kumoba ili mani account yo ika kwa DN star bibili kumi sita kumi na tano sita muhashi yesu vibe ya katambula ka weekend baba kodi kukodi kodi kukodi kodi kukodi kodi kukodi sita bibili kumi sita kumi na tano sita muhashi yesu uuu simbu de baba hapa VIP encha set ayo kubili erikobe zijamu under 21 wini zibili ne over 2.5 au na bala na ono bala banga to genze yo yukate tiketi yesoka eriko eja clubs ebiri wini ne golo golo sakone wini zibiri kusaidia timu za mwanga hey kwedi nyigie baba simbla kati kwedi kwedi kwedi kwedi star bibili kumi sita kumi na tano sita muhashi sawada kwenye menu elage bibili kukodi yeyo VIP ya kubiri jemba gambi ilikuwa tiketi sibiri njagala osibengwe zao dembu lunji tiketi soka yukane yu kubiri yuka kolongono wakoze unafunye VIP kunamba yesime simbi ayo bina chenda musamfu unafunye katambula ka weekend kunamba yesime simbi ayo munana musamfu mweda taa kukodi baba nawe mkulengi liku mashini wanangani namba zetu ulula usita bibiri kumi sita kumi na tano sita muhashi yes uwe super single odi 2 plus na odi 3 plus kwedi ya feri sita bibiri kumi sita kumi na tano sita bili hashi yese kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi nga baingi de jali ru
eri abasamba obudde buno bwennyini nyini mukakiika mukaaga eriyo game ey'amaanyi wakati wa Netherlands ngaesamba timu ya Germany. Netherlands balina coach mupya Javi Hernandez muspana, ne Germany balina coach mupya Jurgen Klopp mugirimaanyi yo yeba bali ku nsi ye mwazaali bwajja atendeka songa eri abasamba edakiika eno mu AFCON qualifiers eza under 20 Egypt ya kulembedde 2-0 Libya dakiika ya 8-1 mwalimu Arabian Gulf Cup kata ne Bahrain guli 0-0 miyama 14 first half yido qualifiers zabali wa semi ya kabiri mogumu Belarus ne Belgium guli 0-0 dakiika ya 14 ya first half kata mujio mkwano club friendlies club zo kuvejama ni zesika nye mugomu kwano begezamu Oberhausen kulembedwa goals 5-2 timu ya Schalke dakiika ya 8-5 Abake dosa abanga bejwede msekafa third place playoff Uganda jwangu denge wangu la 2-0 Burundi

afunye tiketi ya fija Audi 2 Plus mwezi dairi ironi rishoni agubangu demu zero kwa gala ya ugolo gori mchietinde haba VVIP ashidodi agubangu de kwa gala ya upweza balaba wangule chietinde suenga atende kutiketi ya fija VIP ironi rishoni ya badeko mkwala ya wini hii kwa amu yimbi babu yu kwa amu esizi mitagambika yao katijancha

sita bibiri kumi sita kumi na tano sitem hash yes rumba VIP enjeli kwa tiketi sebiri VIP na katambula kwa weekend odima kumi ya bili ukuza kukwedi ya sita bibiri kumi sita kumi na tano sitem hash yes wa super single odi 2 plus na odi 3 plus kwa di ya star bibiri kumi sita kumi na tano sita bili hash yes atuuliza uva kumpewe nyumba yungule yedako imo kubangu ni simbiza bingwa jackpot sibili kwa ina MTN wato ina kenya time uliza ngena kuwa akabadi ina kwa dia feri inkade ina jibu wako vurungi na ye wato ina kenya time nengu ini simbi kumuba ili mandi nenga wandega dokubira mudvia jackpot ya bingo program edako bagenda gaba sente kusawa nyezi echilo edo chika atano mutano bademo gaba sente echilo kusawa tano edo chika makumi atano mutano uliza wa Airtel wa kuni ya time wa tana kumala na insimbi kumuba ili mna account yu wa Airtel ya time wa tana kumala insimbi kumuba ili mani account yu kodi nigeno wa Airtel ukubira mudua ya bingo mugendo kuvati ya bagendo kubanguli insimbi ya zigendo gabua ni program ya daku ngavude kumpeo kodi nigea sita bili msambunya sita satuhashis no MTN actual itau wanga ya time ulibulu nji ataina kia time uliliza hii kubida kwa ataina kia time uliza chukwe ndokula wa MTN bobanga ataina kia time kwa MTN niga stabili tano tano sita muende muhashi yes hehehe niga stabili tano tano sita muende muhashi yes kubida kwa gwe kubida nga ataina kia time ganda wange chukwe lunji kwa bingo zanya bingo zanya bingo stabili tano tano sita muende muhashi yes kwa kwa time kwa MTN aya tele mwenyege yo stiwe tagia time na wa MTN watu ina kia time niga stabili tano tano sita muende muhashi yes wada kota ikaw password ya mobile money niga yesu wa ok account ya jibuke nsimbi za bingo zibiri ya kumibili mchiku mkumi mfune SMS elegante ugenze mdraw ya bingo obele kusimbo ulilize kwadi ya feri maini ya stabili msafu nya sita sata muhashi yes ya kwadi ya bingo msafu nebana fei aba dotibo logistics sita bili msanvunya sita satuhashies nebanafi aba dotibo logistics zanya bingo tukuvichiru samu okuvichiru samu kaga mwenye ze kuhodi za feza bingo ezo mwenye ze mudro eyesha mwenye gabira a million number emine chitundu gana mkisema tuwale mituwala atano nga bantubana baga bana a million eneme sigadewo wakabwa samu samveze misana pazi paka samu nana umuteka teka yanchi eyesha ya Radio Simba Lunch Time Sports ukufanya chile saa mkaga wendobo njize kodi za zimeza bingo ziyo kuwade yee wogeze mdrobu na vaba na wangu la a million mnh tunutaize simbi niza bingo program edaka yengule niga sita bili msambunya sita satuhashiesi sita bili msambunya sita satuhashiesi wa Airtel ubeda kuna ya time wachilo watano simbi kumoba ilo mani account yo wa MTN nawe simbolo kunyika kodi ye mweyo wapato inake ya time ita kwedi ya feri indolo tena vako kwedi ya feri nkade wa MTN mutaba kuna ya time wa sigalo itam stabili tano tano sita muende muhashi yes wagambe mutabi za geze wana beti inga kwedi ya feri ya mapesa ya nja ulo kuja bingo ya ba beti nzeri sita bibili kumi sita kumine tano sita muhashi yes ya basi wude ya kuli zganye nche misana samu samu paka samu nana munteka teka ya Radio Simba Lunch Time Sports musule bulunji mwena mwena era mwera ba

kwa gamba kwa menti lutuwa mkambodi mkambodi abali ya nateta chiri nyabiga omutu ndwebili witia mwebali kwa kwa gabu tubu destini mkambodi sita biri tanu tanu stachira bubili semu ashirumba DR Congo, a wutu de timu yu kwangira yu kwa torio gini ya goro zima.

Nguo mudachi wokusa okutenda katimu yekuangene ya Belgium. Omudachi ya Semba yali Dick Advocate biri muenda. Bona kati ebintu bipya. Kochi wa timu ya kuangira mgeza Thomas Tuchel of German agambi nti ya mazima gani nti nga sichi sichi Harry Edward Kane yengu omu yenga kochi Thomas Tuchel aronda Harry Kane ukubera nti ya wanguri nguri yomu za nyasinzo changa kapira musio na jite barondo bwa agambi buwati wacho bwa agambi sita biri tanu tanu stachere babiri semu ashirumba Bowen way wa Bowen Studios. Bowen Studios wali ya chanja wabari kwera Kongo tumbudi simba omuzanyu wa timu ya kuangiri abu Faransa atenga wa timu ya PSG abu Faransa itiwa Usman Mansuru Dembele agambi kia mazima gari ntiengule ya burondo ukujua chitufu ebera ya muntungumu na yera

Nkugambye ka VIP nkataddeko kaliko emipiira esatu n'akatambula kakora odi 50 odi 50 omuzanyi wa timu ya Barcelona, omuzanyi wa timu ya Gwangre Spain.

agambi kibyo naba sobole bikora na yengure ya ilamini ya malo agaye namwe ya lamini naganti ye ayagala nyora finya akore nyo na yasobole kwa kasensinte yubarandu

Nagaizo mkambuni ya beni Yebuka jumbe chuchu mproguma internet Fumuliza njida mwengula jinjari ya suru Azikabaka feka mwejumbe da kalanku makauka Nagamba buwane nuri Kari ya ukari nganyucho ukategele na kusiwa gubuza James Yekabaka feka mwejumbe chonche kuga mabuli lunaku Yekali makasi njatenga kamula lichigire chambugo chintu Yekisikirize chakatunda chitafe cheselo na chuwe mire mirandi doli lisori ya mpungu lukero banji Yerukuma na teto ya tinga rumama ruangula Yemaso moja arengera wala Maso moja arengera wala Yemaguru nyondo Tenga makura gabu gana mparaba mfumbi ya gana mugimu lia zao Yemusisime mamu sota mutadiba muu tenza gula tenga mzaura muza nganda Yemuza ngoma kubata bala na kumi ngoma tumuza njisa Ukategede Obitegede Tumita mwenyangu kubala garaguwa chavusi Ugeza ngana umusembeleze uri umanyuma Ulifira mbira mwogu Yena muronda yatenga na mwuswa nyinsina Yata bipingwa Nanda kwa tabusimu waba kubi wanuwa mkua Joseph funga kwa ataya Sumanya atenze na dina mbogo Atia Eri mpuro kufatoka Yozo Wamanjuga na kuna mwuswa na njini nsikuwa tuwe rigira Inanta bipingo Nanta kuwa mwami, nanta kuwa mgongo Nanta unwa, nanta nukuro, nanta suwa mgegwe njogera ko Sengate nanta sungu wa muru nwe Nanta tuna mukamwa, nanta zibra kubu Nanja tema nyiriwa Nanta etororua, ya njini mnyondo kusebu zito mfumo mruwa nyamuri Omotando, omotebi, omotesu, omotelugu, mtio kubali nsimile bikomo Yesaba saja njogera kusaba koma zisaba rangira tenga saba rongo saba taka Yesara ambuwa sabu ya buganda yesebi ntu Yesebu guruba nyemwe mzibu nanta nyomebwa Ochuli denti yesebu fi yesebu wanga Yesekariba kango tepakani kakota aba uwa denja gayo Ohohoho, bezanga nojisembeza Tumita seke saa Kuanti adina majimbi Tomuzanyi sanaga ye chuchu Uja seke sumanya ye chuchu Adina majimbi Ese radkarata Ese mandagana nyembasi nga manatenga juwanga Ese munyua Ese duge Ibeneze msaja mkazi wasari safa nida nyonyanga Kavire kunguvo mtaka ambazira Libuli mchagwe bachari mpakeza masasa Iki wabukere na mchukwanya Uchamira kanguru mira Saja katuwe matubaka Kira wabukere rivesa nyachagwe sina kwe mpakiro kuja kumuli moku mwangalizo buwanguzi Asoboda itewo Siwa ina kotabu ya detaka buru wakuma hibidla hitadla Sita biri tanu tanu sachira babiri sema ashirumba VIP ne VVIP tadeko chetu ito muro Magancho mkambodi ya wasaba saja tena uzambu rachi ya bietu Uguwecho chumono chikole echo Nila chetu wade kwa chisobora VIP ne VVIP

Mauro yikadi mulo za tibambaniza ukuda moku vuge motoka paka mwaka kwa biri chenda mumu enda mwaligentino Argentina, bamuga enti tajja kuvugira motoka paka mwaka kwa biri chenda mumu enda abata ine miaka nga chikumi mwe tano video za alabise nyingi ngaline muganzi we China Suarez Nabali mukubonge nziga sibesi bya misipi bera gara gara ikari wana nze kule kuna tegunya nyo kire da mbire hey nani nabye bali mu video ne zuma mia sa cha cha cha cha cha ziri tv mami ni kamera rumamio bwana moba ulio tia muganda coach mike mtibiribichi ari wali awo murabakao ari bana bikanya nyamuri mutia bana boku musambu chiri chitia.

VIP ne VIP soko du fun. Kubanga ntadde ko binji. Lamini ya mara gameti yiku ya roza antibarandu yobu umuzenye ya basingo kubu umutawana abantu guwa tunula nibada banibaga antio yu wakari ateka umu menti ezinyu mira abantu zevya gameti Messi agwano kutuwa rabarandu kumiaka jasa tumumu enda kia sampling ze mwaudika genti bajimuwe Sitabiri tanu tanu stachira babiri sitemu ashirumba. Nkugambia VIP ne VIP

kuliko mzanya iti wa Muhammad Berumi wa timu ya Harusito, kuliko Jaidoni Bogi wa timu ya Banafa Walidi United, Pasco Gurus wa timu ya Blaito, Alexander Isaac wa Liverpool, Jerebeja Kwek wa Liverpool, Shara Lampos Costa Torres wa timu ya Blaito, Kevin Shedi wa timu ya Brentford, Antoine Semenyi omuzanyi wa timu ya Man City.